0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: politička scena u Bosni i Hercegovini u novoj je fazi pregovora. Kantonalni nivo polako slaže kockice, dogovorena je nova većina u Unsko-Sanskom kantonu, ali državni i federalni nivo još traže rješenja. Iz SDA ističu lidersku poziciju i samostalnost u izboru partnera, dok iz SDP-a poručuju da je preuzimanje odgovornosti prioritet i da trojka ostaje na okupu. Vlada Brčkog distrikta BH odobrila je dodatni 11 milijuna konvertibilnih maraka za poljoprivredne posticaje nakon rebalansa budžeta za ovu godinu. Dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje poljoprivrednicima nakon rebalansa budžeta. Šef resornog odjeljenja Amir Softić rekao je na konferenciji za novinare da će ukupan budžet za posticaje u ovoj godini iznositi 22,9 milijuna konvertibilnih maraka. To je najveći iznos koji je distrikt dao do sada za ovu namjenu. Dijelovi Novog Zagreba sinoć ponovno su ostali bez tople vode, a građani prijavljuju i probleme s grijanjem. Uzrok prekida opskrbe za sad nije poznat, a HEP Toplinarstvo nije objavilo službeno objašnjenje. Stanovnici Novog Zagreba se suočavaju s poteškoćama. Srbija je Hrvatskoj uputila prosvjednu notu zbog navodnog miješanja u njezin izborni proces i načina izvještavanja hrvatskih medija o političkim zbivanjima u zemlji, pri čemu se posebno ističe podatak da je Aleksandar Vučić u 2 mjeseca spomenut u više od 6200 medijskih priloga i objava. Prema pisanju srpskih medija, srpska diplomacija izrazila je snažno protivljenje navodnim pokušajima utjecaja na politička zbivanja u zemlji, osobito uoči predizborne kampanje. Papa Lav XIV. Prvi se put javno oglasio nakon operacije raka pluća, kojoj je podvrgnut u utorak u Rimu, zahvalivši vjernicima na molitvama i podršci, te im zamolivši da nastave moliti za njegovo zdravlje. Kao što znate, ovih dana nisam mogao biti među vama. Od srca vam se zahvaljujem na molitvama i na radu koji ste zajedno ostvarili. Vaša razmjena iskustava i pažljivo slušanje zaista su dar cijeloj crkvi, poručio je Papa Lav XIV.
1: Sport.
0: Paris Saint-Germain ostvario je veliku pobjedu u drugom kolu UEFA Lige prvaka, savladavši Manchester City na Etihadu rezultatom 4-2. Parižani su već u prvom poluvremenu postigli 3 pogotka, a domaćinima nije pomogla ni odlična partija Erlinga Haalanda.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini je sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, najviša dnevna između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stupnja Celzijeva. Slušali

7 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na Valove ORV-a, a sa vama danas do 13 sati bit će taj čin. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. Ako idete vam, malo se utopite. Temperatura zraka trenutačno u zemlji Valentino je 5 stupnjeva Celzijevića. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Svakako, ostanite uz

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Od 8 do 12 sati radarska u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima OLV želi sretan put. Sada je 7 sati i 29 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Dobro večer, ljudi.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

politička scena u Bosni i Hercegovini u novoj je fazi pregovora. Kantonalni nivo polako slaže kockice. Dogovorena je nova većina u Unsko-Sanskom kantonu, ali državni i federalni nivo još traže rješenja. Iz SDA ističu lidersku poziciju i samostalnost u izboru partnera, dok iz SDP-a poručuju da je preuzimanje odgovornosti prioritet i da trojka ostaje na okupu. Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je dodatni 11 milijuna konvertibilnih maraka za poljoprivredne posticaje nakon rebalansa budžeta za ovu godinu. Dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje poljoprivrednicima nakon rebalansa budžeta. Šef resornog odjeljenja Amir Softić rekao je na konferenciji za novinare da će ukupan budžet za posticaje u ovoj godini iznositi 22,9 milijuna konvertibilnih maraka. To je najveći iznos koji je distrikt do sada izdvojio za ovu namjenu.

0: svi 19 Nizozemaca koje je policija jučer zatekla na štekatu kafića na Splitskoj rivi s noževima, kamenjem i vješalicama, kažnjeno je sa 7 dana zatvora, a određeno im je i zadržavanje u zatvoru Bilice. Nizozemci su nakon privođenja završili u zatvoru Bilice. Sud im je izrekao kaznu od 7 dana zatvora, a budući da je presuda nepravomoćna, određeno im je i zadržavanje u trajanju od 7 dana. Srbija je Hrvatskoj uputila prosvjednu notu zbog navodnog miješanja u njezin izborni proces i načina izvještavanja hrvatskih medija o političkim zbivanjima u zemlji, pri čemu se posebno ističe podatak da je Aleksandar Vučić u 2 mjeseca spomenut u više od 6200 medijskih priloga i objava. Papa Leo XIV. Prvi se put javno oglasio nakon operacije raka pluća kojoj je podvrgnut u utorak u Rimu, zahvalivši vjernicima na molitvama i podršci, te ih zamolivši da nastave moliti za njegovo zdravlje. Kao što znate, ovih dana nisam mogao biti među vama. Od srca vam zahvaljujem na molitvama i na radu koji ste zajedno ostvarili. Vaša razmjena iskustava i pažljivo slušanje zaista su dar cijeloj crkvi, poručuje Papa Leo XIV.
1: Sport.
0: Paris Saint-Germain ostvario je veliku pobjedu u drugom kolu UEFA Lige prvaka, savladavši Manchester City na Etihadu rezultatom 4-2. Parižani su već u prvom poluvremenu postigli 3 pogotka, a domaćinima nije pomogla ni odlična partija Erlinga Haalanda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini je sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, najviša dnevna između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stupna Celzijeva.
1: Slušali smo.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

8 sati i 25 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12 sati radarska kontrola u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

8:37, sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanca-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Passat, Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore, Audi Škoda 585 km uz garanciju, fiksni set samo 229 km, ulje i filteri za sva vozila samo 45 km i još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije, sinonim za kvalitet, najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe, u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Klaun Balonđija i Maršal. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn, Orašje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati 119. sjednicu na kojoj će se, između ostalog, razmatrati uspostavljanje radne grupe za pripremu Schengen akcijskog plana Bosne i Hercegovine, izmjene zakonodavstva o sprječavanju pranja novca, ali i dodaci na plaće zaposleni u pojedinim državnim institucijama. Na predloženom dnevnom redu nalazi se ukupno 47 točaka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se planira da novi ustav entiteta Republika Srpska bude proglašen 9. januara na neustavni dan Republike Srpske, a ako se do tada ne stigne, da će biti izabran neki drugi datum. Kako je naveo, novi ustav bi trebao biti savremen, uvažavati konstitutivnost naroda, ali i sprječavati zlouporabu funkcioniranja Republike Srpske. Uoči današnjeg susreta Evropske lige između Hajduka i Ajaksa na Poljudu, u samom središtu Splita, sinoć oko 23 sata i 30 minuta, došlo je do žestokog navijačkog sukoba. Oko 150 pripadnika Torcide napalo je nizozemske navijače na rivi, no brza reakcija policije spriječila je sukob većih razmjera. Privedeno je ukupno 57 osoba. Nakon ovog sukoba, a koji je podignuo veliku prašinu u nizozemskim medijima, oglasio se čelnik Ajaksove udruge navijača Fabian Naktsam. Naglasio je kako glavna tema u oči utakmice više nije nogomet, nego sigurnost gostujućih navijača. Donedavni srbijanski predsjednik i nositelj liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države, kao što se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, prenijela je jutros agencija Tanjug. Vučić je za televiziju B92 rekao da je dobro što je Ministarstvo vanjskih poslova uputilo prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u izbore u Srbiji, dodavši da je to trebalo učiniti možda 1000 puta do sada. Obilne padavine izazvale su jučer poplave širom Istanbula u Turskoj, potopivši brojne ceste, podvožnjake, tunele, domove i poslovne objekte. Vozila su ostala zarobljena na poplavljenim ulicama, dok su putnici tražili zaklon na stanicama javnog prijevoza uslijed pljuskova koji su poremetili svakodnevni život.
1: Sport.
0: Nogometaši Real Madrida priredili su jedan od najnevjerojatnijih preokreta u Ligi prvaka, savladavši Romu na Olimpiku rezultatom 4-3, iako su do 84. minute gubili sa 3-1. Kraljevski klub je u završnici utakmice postigao čak 3 pogotka i na spektakularan način stigao do pobjede.
1: Vremenska prognoza.
2: Slušali ste vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stupnja Celzijeva.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Poslije 20 godina uspješnog rada, radi odlaska u penziju, prodajemo starački dom velikog kapaciteta u Modriči. Telefon 066 258 618.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osiguran i plaćen smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati 119. sjednicu na kojoj će se, između ostalog, razmatrati uspostavljanje radne grupe za pripremu Schengen akcijskog plana Bosne i Hercegovine, izmjene zakonodavstva o sprječavanju pranja novca, ali i dodaci na plaće zaposlenih u pojedinim državnim institucijama. Na predloženom dnevnom redu nalazi se ukupno 47 točaka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se planira da novi ustav entiteta Republika Srpska bude proglašen 9. januara na neustavni dan Republike Srpske, a ako se do tada ne stigne da će biti izabran neki drugi datum. Kako je naveo, novi ustav bi trebao biti savremen, uvažavati konstitutivnost naroda, ali i sprječavati zlouporabu funkcioniranja Republike Srpske. Uoči današnjeg susreta Europske lige između Hajduka i Ajaksa na Poljudu, u samom središtu Splita, sinoć oko 23 sata i 30 minuta došlo je do žestokog navijačkog sukoba. Oko 150 pripadnika Torcide napalo je nizozemske navijače na rivi, no brza reakcija policije spriječila je sukob još viši razmjera. Privedeno je ukupno 57 osoba. Nakon ovog sukoba, a koji je podignuo veliku prašinu u nizozemskim medijima, oglasio se čelnik Ajaksove udruge navijača Fabian Nakcam, naglasio je kako glavna tema u oči utakmice više nije nogomet, nego sigurnost gostujućih navijača. Donedavni srbijanski predsjednik i nositelj liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se ni jedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao što se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, prenijela je danas agencija Tanjug. Vučić je za televiziju B92 rekao da je dobro što je Ministarstvo vanjskih poslova uputilo prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u izbore u Srbiji, dodavši da je to trebalo učiniti možda 1000 puta do sada. Obilne padavine izazvale su jučer poplave širom Istanbula u Turskoj, potopivši brojne ceste, podvožnjake, tunele, domove i poslovne objekte. Vozila su ostala zarobljena na poplavljenim ulicama, dok su putnici tražili zaklon na stanicama javnog prijevoza uslijed pljuskova koji su poremetili svakodnevni život.
1: Sport.
0: Nogometaši Real Madrida priredili su jedan od najneverojatnijih preokreta u Ligi prvaka, savladavši Romu na Olimpiku rezultatom 4-3, iako su do 84. minute gubili sa 3-1. Kraljevski klub je u završnici utakmice postigao čak 3 pogotka i na spektakularan način stigao do pobjede.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini je sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stupnja Celzijeva. Slušali

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Obiteljski radio Valentina.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okuzgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.com

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

10 sati i 37 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12 sati radarska u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 11 do 12 sati radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

0: Pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Klaun Balonđija i Maršal. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn, Orašje.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Općinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je jednomjesečni pritvor 49-godišnjem MZ iz Velike Kladuše, osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je na području Bosanske Krupe otkriven uzgoj kanabisa. Priopćeno je iz kantonalnog tužiteljstva Unsko-sanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prodaje bankama nedospjela potraživanja od javnih poduzeća i kantona Sarajevo u ukupnom iznosu od 46,3 milijuna eura. Federalno ministarstvo financija raspisalo je javni poziv za prodaju nedospjelih potraživanja koja ima prema korisnicima po kreditima s dospijećem na naplatu u narednoj godini. Članovi sindikata i radnici Zagrebačkog električnog tramvaja jučer su se izjašnjavali o prijedlogu poslodavca vezanom uz moguće sklapanje novog kolektivnog ugovora, a rezultati izjašnjavanja bit će objavljeni danas. U posljednjih nekoliko mjeseci porastao je, čini se, broj važećih osobnih karata u Srbiji. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u periodu od 18.5. do 28.9. broj važećih osobnih karata povećan je za više od 200 tisuća. Te podatke od MUP-a dobio je Ognjen Rašuo, član Komisije za reviziju i verifikaciju biračkog spiska. Nakon odlaska Viktora Orbana, slovački premijer Robert Fico postaje najistaknutiji saveznik Vladimira Putina u Evropskoj uniji. Slovačka ponovno pokreće dugo neaktivni forum za suradnju s Moskvom, a na dnevnom redu prvog takvog sastanka u posljednjih 5 godina naći će se isporuke ruskog plina i nafte, nuklearno gorivo te položaj ruskih sportaša. Proizlazi iz dokumenta ruske vlade u koji je uvid imao Politico.
1: Sport.
0: Nekadašnji nogometaš Manchester City-a i Leicestera Riyad Mahrez odlučio je karijeru nastaviti u Kataru. Iskusni Alžirac potpisao je za Al Samal, u koji stiže nakon rastanka sa saudijskim Al Ahlijem. 35-godišnji krilni napadač u novi klub dolazi kao slobodan igrač, a njegov dolazak katarski prvoligaš predstavio je posebnom porukom na društvenim mrežama. Njegova ljevica ispisala je povijest, a naša ambicija je ispisati naredno poglavlje. Riyad Mahrez u bojama Al Samala, poručili su iz kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malo do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

poslije 20 godina uspješnog rada radi odlaska u penziju, prodajemo starački dom velikog kapaciteta u Modriči. Telefon 066 258 618.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćen smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
2: 11:30, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14:30 radarska u Dobrom Polju, općina Tešanj. Do 12:00 radarska u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 12:00 radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

kažu od 11 do 12 sati radarska u Memićima, općina Kalesija. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim dužinama.

Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe, dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Općinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je jednomjesečni pritvor 49-godišnjem MZ iz Velike Kladuše, osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je na području Bosanske Krupe otkriven uzgoj kanabisa, priopćeno je iz kantonalnog tužiteljstva Unsko-sanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prodaje bankama nedospjela potraživanja od javnih poduzeća i kantona Sarajevo u ukupnom iznosu od 46,3 milijuna eura. Federalno ministarstvo financija raspisalo je javni poziv za prodaju nedospjelih potraživanja koja ima prema korisnicima po kreditima s dospijećem na naplatu u narednoj godini. Članovi sindikata i radnici Zagrebačkog električnog tramvaja jučer se izjašnjavali o prijedlogu poslodavca vezanom uz moguće sklapanje novog kolektivnog ugovora, a rezultati izjašnjavanja bit će objavljeni danas. U posljednjih nekoliko mjeseci porastao je, čini se, broj važećih osobnih karata u Srbiji. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u periodu od 18.5. do 28.9. broj važećih osobnih karata povećan je za više od 200 tisuća. Te podatke od MUP-a dobio je Ognjen Rašo, član Komisije za reviziju i verifikaciju biračkog spiska. Nakon odlaska Viktora Orbana, slovački premijer Robert Fico postaje najistaknutiji saveznik Vladimira Putina u Europskoj uniji. Slovačka ponovno pokreće dugo neaktivni forum za suradnju s Moskvom, a na dnevnom redu prvog takvog sastanka u posljednjih 5 godina naće se isporuke ruskog plina i nafte, nuklearno gorivo te položaj ruskih sportaša, proizlazi iz dokumenta ruske vlade u koji je uvid imao Politiko.
1: Sport.
0: Nekadašnji nogometaš Manchester City-a i Leicestera Riyad Mahrez odlučio je karijeru nastaviti u Kataru. Iskusni Alžirac potpisao je za Al Shamal, u koji stiže nakon rastanka sa saudijskim Al Ahlijem. 35-godišnji krilni napadač u novi klub dolazi kao slobodan igrač, a njegov dolazak katarski prvoligaš predstavio je posebnom porukom na društvenim mrežama. Njegova ljevica ispisala je povijest, a naša ambicija je ispisati naredno poglavlje, Riyad Mahrez u bojama Al Shamala, poručili su iz kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stambolicu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Clown Balonđija i Marshall. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn, Orašje.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba
3: Obiteljski radio Valentino.
4: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i

Astad, Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore, Audi Škoda, 585 km uz garanciju, fiksni set samo 229 km, ulje i filteri za sva vozila samo 45 km i još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije, sinonim za kvalitet, najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze tete crtalice, klaun Balonđija i Maršal. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn, Orašje.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor, Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16 sati na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo danas strategiju razvoja upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi do 2030. Donesene su i odluke o izmjenama zakona o sprječavanju pranja novca. Stanje sigurnosti u entitetu Federacija BiH u prvih 9 mjeseci ove godine karakterizira povećanje broja krivičnih djela, prekršaja iz oblasti javnog reda i mira i prometnih nesreća u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prosvjednu notu Srbije Hrvatskoj zbog miješanja u predstojeće parlamentarne izbore Hrvatska kategorički nazvala smiješnom i odbacila. Uz ocjenu riječ je o manipulaciji kojom Aleksandar Vučić, nervozan zbog studentskog pokreta, želi mobilizirati i homogenizirati srpsku javnost. Albaniju potresa val nasilnih prosvjeda protiv premijera Edija Rame. U sukobima demonstranata i policije u Tirani povrijeđeno je 89 ljudi, među njima 61 policajac. Zapaljeni su jedna vladina zgrada, dvije banke, oštećeni brojni javni objekti, dok se studentski prosvjedi šire i izvan glavnog grada. Čelnici Europske unije sastaju se u Briselu kako bi raspravljali o sve većem uvozu iz Kine, visokim cijenama energije i budućem budžetu Unije. Francuska i Njemačka traže hitne mjere za zaštitu europske industrije. Sa dolaskom hladnijih dana povećava se broj respiratornih infekcija. Posljednjih dana ljekari u BiH bilježe sve veći broj pacijenata. Uglavnom je riječ o virusnim oboljenjima praćenim povišenom temperaturom, grloboljom, curenjem iz nosa i kašljem. Oporavak Pape Lava nakon operacije pluća teče uredno. Ljekari su objavili da su redovni pregledi Svetog Oca pokazali normalne rezultate, a rentgenska snimka prsnoga koša otkrila je dobar oporavak operiranoga plućnog kriva. Kalifornija razmatra prvi porez na milijardere u Sjedinjenim Državama. Odlučit će referendum koji bi mogao utjecati i na ostatak u Sjedinjenim Državama. Predlaže se oporezivanje približno 200 milijardera u toj saveznoj državi po stopi od 5% njihove neto imovine. Sport. Počinje konferencijska ligaška faza. BiH prvak Borac gostuje u Ateni kod giganta Panathinaikosa. Banja Lučani se nadaju da mogu pokvariti račune favoriziranom domaćinu. Split i Hajduk spremni su za evropski spektakl nakon punih 16 godina. U istom takmičenju na Poljud stiže slavni Ajax. Dinamo večeras o 9 na Maksimiru traži izlaz iz krize protiv belgijskog Anderlechta u utakmici drugog kola Evropske nogometne lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema navečer lokalno može pasti i malo kiše. Ujutro temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od 12 do 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste.

0: da se nitko ne zagrcne. Dobra radio priča počinje dobrim zvukom i hitovima. Dobro mi ostali tu gdje jeste, a ja ću se potruditi da je ovo...
1: Najbolja muzika samo na ORV-u.
0: Jeste li dobro? Četvrtak radiona, naša zajednička radio misija. 15.10. opa, već je sredina, listopada, oktobra. Tako leti munjevito uživo, 16:07:30. Vanjske temperaturne vrijednosti u ORV teritorijalnom okruženju sugeriraju plus 17-18, jako prijatnih celzijevaca.
2: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Naše novo druženje, nova smjena, nova vibra, isti rekao bih vrhunski hitovi. Sad ću ja malo podići ovaj regler od mikrofona i on ide na on. A idu hitovi na maksimal, krenuli smo već ljudi, pozdravljam vas u uvodnoj riječi.

0: izražavam osjećaj da je gotov posao ljud i da je počeo gušt. Malo ćemo reklamno. Malo ja onako pričam, znate da sam vam u društvu, najviše dominira najbolji zvuk. Reklamno.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
0: Da je i baš bolite vječno zdrav.
3: Slušaš ORV radio.
0: Imamo li informaciju s ceste, iz grada, iz naselja, bilo koje gužve, radova okolo, Brukom, Rijekom, posvuda, malo ranije krenuti ukoliko je žurba u pitanju, a kad nije. Ajde kroz poslije podnevnu špicu ispraćam vas i sa posla. Imate info, javite mi to, slobodno dopišite i pjesmu koju biste vi voljeli čuti. Viber je studijski ORV broj 063-422-126. E, a sad ću vam pustiti nešto što je i klasik.
3: ORV radio. Najbolji u eteru.
0: Connection Express. Dvije panvremenske. Prvo Johnny B, potom i Time is Ticking Away. It's 11:30. My hand is getting dirty. Snatching up things that probably can't be worthy. Now this is a vision of a violent life.
4: Dobar dan, sa vama Miroslav. I'm slamming doors, 2-4-5, pulling the keys. These are the tragic, valuable luxuries to me. At the early dawn, before you yawn, I've been there, swiped you and then.

0: Nakon ove njihove Vriske zidova, neka vište hitovi sa playliste radija. Posebno ćemo pozdraviti sve vas koji vozite. Da, prepolovljen je još jedan pun sat kroz četvrtak. Precizno je 16 sati 33 minute. Imati na umu uvijek, pogotovo koliko ćete na malo dužoj dionici potegnuti, radova okolo je rijekom.
1: Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Što se tiče radarskih kontrola, u Banovićima je radar u mjestu Podgorje, te u Gradarstvu na adresi Mionica 3. Imamo i ovdje bliže naše okruženje, napomenu iz Bihamka.
1: Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije.
0: Odmaknut ćemo još dalje do teritorija Zeničko-Dobojskog kantona, tamo ćemo bezbolno po džep. Jel tako vozači tamo? Susresti radare i to u Maglaju, u Poljicama, na Račvi, Matuzić i Garoše, teritorije Dobo Juga, i uskoro će uslijediti radar i u Ževču, mjesto Ograjna.
1: Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije, opet na redu potezu vozačica i vozači. Ukoliko imaju bilo koje vrste informaciju kolegijalno drugima, neka mi to jave, besplatno je za Džena Viber studijski ORV, broj centrale 063-422-126. I uvijek napomenem za uzrat, što da ne, neka pjesma koja će dalje prosuti kilometre po vašoj dionici. Oni prolaze, ali dobra vibra ostaje. Pjesma koja će vama vožnju učiniti ljepšom.

Miroslavu pozdrava. Može li ova, može li ona pjesma? Može, evo nešto ćemo što je se poklopilo žanrovski i uklopilo u tajnik koji vozimo. Jesmo li pustili taj ritam? Jesmo. Ovdje šalj, kako je zavzlame, jel da?

Ovako, što je se kažem uklopilo sad za tajming žandar, a vi poželjeli? 063-422-1262 Viber RV broj. Neke ćemo prolongirati, odnosno ostaviti za kasnije jer nisu za ovo vrijeme.

0: ovdje osjećaj po vašem feelingu da ćemo mi dobro zarezati, a? Hoćemo, hoćemo. Nek nas nosi dobra vibra i dalje.
1: Slušate ORV, sa vama je Miroslav.
0: Jesam, ako je s Miroslavom, slobodno mi to napišete i dalje kao i do sada poštom javite. Ubrajam sve ovo što jeste već, a prilagodit ćemo playlisti i zavrtjeti, spržiti dalje. 0-6-3-4-2-2-1-2-6. Samo jedna reklamna poruka, pa ćemo malo opet skoknuti i u svijet.
2: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
0: Da, da, da. Ovo svi znate i ovo volite. Ma uvijek se može i slušati. Na latino zvuka, neka je fiesta.
3: Kakva je u fiesta?
4: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: Poboljšanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 5 je popodne na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo danas strategiju razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi do 2030. Donesene i odluke o izmjenama zakona o sprječavanju pranja novca. Stanje sigurnosti u entitetu Federacija BiH u prvih 9 mjeseci ove godine karakterizira povećanje broja krivičnih djela, prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, prometnih nesreća u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prosvjednu notu Srbije Hrvatskoj zbog navodnog miješanja u predstojeće parlamentarne izbore Hrvatska kategorički odbacila uz ocjenu riječi o manipulaciji kojom Aleksandar Vučić, nervozan zbog studentskog pokreta, želi mobilizirati i homogenizirati srbijansku javnost. Albaniju potresa val nasilnih prosvjeda protiv premijera Edija Rame, a u sukobima demonstranata i policije u Tirani povrijeđeno je čak 89 ljudi. Zapaljeni su jedna vladina zgrada i dvije banke, oštećeni brojni javni objekti, dok se studentski prosvjedi šire izvan glavnog grada. Čelnici Europske unije sastaju se u Briselu kako bi raspravljali o sve većem uvozu iz Kine, visokim cijenama energije i budućem budžetu Unije. Francuska i Njemačka traže hitne mjere za zaštitu europske industrije. S dolaskom hladnijih dana povećava se broj respiratornih infekcija. Posljednjih dana ljekari bilježe u Bosni i Hercegovini sve veći broj pacijenata. Uglavnom je riječ o virusnim oboljenjima praćenim povišenom tjelesnom temperaturom, globoljom, curenjem iz nosa, kašljem. Oporavak pape Lava nakon operacije pluća teče uredno. Ljekari su objavili da su redovni pregledi pape pokazali normalne rezultate, a rentgenska snimka prsnoga koša otkrila je dobar oporavak operiranog plućnog krila. Kalifornija razmatra prvi porez na milijardere u SAD-u. Odlučit će referendum, a koji bi mogao utjecati i na ostatak tla Sjedinjenih Država. Predlaže se oporezivanje približno 200 milijardera u toj saveznoj državi, a po stopi od 5% njihove neto imovine. Sport. Počinje konferencijska ligaška faza. BH nogometni prvak Borac gostuje u Ateni kod Panathinaikosa. Banja Lučani se nadaju da mogu pokvariti račune favoriziranom domaćinu. Split i Hajduk spremni za evropski spektakl nakon punih 16 godina. U istom takmičenju na Poljudu stiže slavni Ajax. Dinamo večeras od 9 na Maksimiru traži izlaz iz krize protiv belgijskog Anderlehta u utakmici drugog kola Evropske nogometne lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a od sredine dana prema navečer lokalno može pasti i malo kiše. Ujutro temperatura većinom između 2 i 8, dnevna od 12 do 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušam.

0: Najbolji zvuk, najbolja frekvencija, najbolji stream. Sa adresom 3W Valentino.bhk.
1: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
0: Ma nema foliranja nikakvog, nema filtera, samo dobra pjesma na još uvijek super prijatnih plus 16 ili plus 17 u ORV teritorijalnom okruženju.
1: Obiteljski radio. Kralj etera.
0: Sviraj po vašemu navođenju. Poznate refrene ili novije trake, kako vama paše. 063-422-126. E, sad je krajnje vrijeme, ukoliko ste i zakašnjeno sa dnevnim obavezama kroz poslije podne koje je odmaklo. Prošlo 5, 6 i pol. Vrijeme da se ljudi malo priušte ono meraka i da ne razmišljaju ni o kakvim stiskama, pritiscima, obavezama i svemu što se zove utrka za životom.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Hello everybody.
5: Hello, dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan svakome, želim ORV.

0: I ovo ste nije, ovo je na vaše traženje. Vi.
1: Najbolji u eteru.
0: E sad, neću ja uvesti kao praktiku jer dan je dobrano podmakao, ali uzimam u obzir i to da se do isteka četvrtka mogu desiti neke lijepe priče. Ujutro to radimo, vama se mnogima dopalo pa ste tražili ono kratko neka jasna da preletim, prešalta malo i po horoskopskom znakovlju. Ljubavni dio dana, pa neka ide. Ovnove očekuje do kraja dana bedar duh i prijatna energija. Možda i vijest o bivšoj ljubavi. Bikovi, netko vas sputava u emotivnim namjerama. Blizanci, jedna možda poruka pokrene nešto, ali i otkrije nečiju skrivenu tajnu. U pitanju je povjerenje, ok? Račice, rakovi, vi se osjećate danas ljubavno nervozno. Kod lavova je moguće nadmetanje s partnericom ili partnerom. Kod djevica, prilika za dublje upoznavanje i iskrene intimne razgovore. Vage smišljeno biraju svoje stil, ideja o nekoj vezi može se suočiti sa zaprekama. Škorpioni su spontani i otvoreno pokazuju emocije danas. Strijelac ima povoljno razdoblje za emotivnu povezanost. Jarac, moguć manji rivalitet s njom, odnosno njim. Imate veća očekivanja. Vodenjaci dijele svoja osjećanja umjesto što ih potiskuju. Kod riba se pruža prilika za otvoren razgovor iskrenim osjećanjima. Izbjegnite nesporazum. Pogotovo lepljenje u oblacima. Eto, jel imamo neke od slavljenika na datum 15.10. da kažem i čestitam rođendan.

Pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Clown Balonđija i Marshall. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn.

0: Kings i Kingsi, njihov veliki hit. Obradio je Pitbull i ekipa Kantare. Vozimo dalje. Precizno, 17 sati 30 minuta, vozač.
1: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Uvjeti za vožnju su povoljni, ali ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Tuzla grad, Učina ulica. Ulica Mitra Trifunovića Uče, aktivan upaljen radar.
1: Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Zeničko-Dobojski kanton, Poljice, Maglaj, Račva, Matuzić i Karuše, Doboj Jug i Ograjina, Žepče, radari.
1: Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije.
0: I molim vas, imali gužvi na graničnim prijelazima trenutno?
1: Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Hvala.
1: Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. Poziv vozačicama i vozačima, slušateljima, ukoliko imaju informaciju više da mi to jave i da prospijemo info po eteru. U prvom redu sigurnosti radi, a onda i radi svega drugoga. Neželjenoga odljeva iz novčanika i drugih posljedica. Viber je studijski ORV broj 063-422-126. Ugodna vožnja i sretan put!

0: koje za ikakvu utjehu nikad niste radio sam. U društvu smo okupljeni u ogromnom broju i hvala vam na tom. Mogu što ne bi mogao, evo, provući ću, sad je tek 13 minuta do 18 sati, onog dnevnog zaključnog flash newsa u 18. Mogu dvije sa svjetske scene, kratko.
1: Radio Valentino. Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Pa onda ja mislim da ćemo imati opet vremena strpati još dvije ovdje regionalne flash news, pa ćemo i još razlepršati poput žanrovske playliste. Ide druga dionica, igra na žanrovsko drugo poluvrijeme od 18 nadalje. I'm

0: vrijeme je za flash vijest. Prije toga dvije reklamne poruke.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
4: Novo INA Classmaster gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
6: Vijesti. Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Vrhovni sud Federacije BiH odredio mjere zabrane Bojinu Mijatoviću protiv kojeg je podignuta optužnica zbog sumnje na krivično djelo zlouporaba položaja i ovlasti. Zabranjeno mu je obavljanje dužnosti ministra i entitetskog dopredsjednika. Alisa Muta Pramić, bivša djevojka misteriozno ubijenoga Dženana Memića, koja je pravosnažno osuđena na 2,5 godine zatvora zbog davanja lažnog iskaza. Danas je izašla iz zatvora i sada je uvjetno na slobodi. Lideri Europske unije razgovarali o mjerama za ublažavanje rasta cijena energije i smanjenje njihovoga utjecaja na domaćinstva, poduzeća i širu europsku ekonomiju uoči predstojeće zime. Izrazili su i zabrinutost zbog utjecaja nestabilne situacije na Bliskom istoku na cijene nafte i plina. Kreml javio, ruski dizel danas počeo stizati na globalna tržišta, nakon dogovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Očekuje se da će pozitivno utjecati na stabilizaciju naftnih tržišta, iako to neće biti dovoljno za njihovu potpunu stabilizaciju. Albanski premijer Edi Rama odbio je pozive da podnese ostavku, dok su tisuće prosvjednika protiv njega, predvođenih studentima, razbijale prozore, vodile ulične borbe sa policijom, koja je u glavnom gradu koristila vodene topove i suzavac. Mnogo je ozlijeđenih. Izrael saopćio da komercijalna roba više neće moći ulaziti u pojas Gaze, čime se prekida jedan od ključnih izvora snabdijevanja hranom i materijalom za skloništa na toj ratom razorenoj teritoriji. Sa dolaskom hladnijih dana povećan je broj respiratornih infekcija. Upozoravaju ljekari, danas posljednjih dana bilježi se sve veći broj oboljelih. Oporavak Pape Lava nakon operacije pluća teče uredno. Ljekari su danas objavili da su redovni pregledi Svetoga Oca pokazali normalne rezultate.
1: Sport.
0: Počinje konferencijska ligaška faza. BH nogometni prvak Borac gostuje u Ateni kod Panathinaikosa. Banja Lučani se nadaju da mogu pokvariti račune favoriziranom domaćinu. Split i Hajduk spremni su za evropski spektakl nakon punih 16 godina. U istom takmičenju na polju stiže slavni Ajax. Dinamo večeras od 9 na Maksimiru traži izlaz iz krize protiv belgijskog Anderlechta u utakmici drugog kola Evropske nogometne lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili za sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večeri lokalno može pasti i malo kiše. Ujutro dosta svježe, temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od 12 do 18 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali

0: 3 minute do 19 sati. Nastavljamo svoj radio putanju. Trend beat. Da, vidimo razbijanje kroz najnoviji pečat u zvuku sa našeg regionalnog prostora između 18 i 20 sati. Ljudi, pozdrav!
1: I frekventni i naklikani ORV radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
0: Hoćemo li sada izvatrati i učiniti da se ne utopimo u ovo jesensko sivilo oblačno vrijeme ranija smrkavanja? Ma kakvi! Četvrtak, naša zajednička radio priča. Ljudi, šaljite svoje prijedloge za muzičke hit želje. Viber je studijski otvoren, izvatrajte ovaj inbox, totalno zapalite, bacite svoju hit iskru, koja vam se pjesma sada sviđa. Ima neka prilika, nema prilika, pusti mi pismo, predloži hit, ime izvođača i da, veli ne mrmimo. Jer, ovo je muzika koja popravlja raspoloženje, u stvari diže adrenalin i ono što kava ne može. Tako je. Ajmo svojom putanjom i ajmo ispričati priču kroz navečer malog petka. Tako ja od milja zovem četvrtak večer.

0: ćemo mi napraviti, hoćemo ljudi, ne sumnjam u vas, a i ovi pisma koje nagovještavaju tako što definitivno će raslamsati vatru kroz radio. Jesmo u vatri radija ili nismo?
1: ORV na najjače, dobrodošli u vatru radija.
0: Pozdrav, može li Dalmatino?
2: Može, evo brzo ću pustiti Dalmatino. Tražili ste mi prije toga, nova je ova duetska od Seke i Raste, Trag, neka ide. Jesam li ostao dužan u utorak? Ajde, sad ću ja to ispoštovati. Kaj, babo i Janč?
0: Može. Ćao, pozdrav iz Makarske. Može li? Blaga, Vojkove. 100% ide. Hvala lijepo, pozdrav na

kratko ću samo trećim okom ono za vas koji niste u mogućnosti gledati ili pratiti što se događa širom Europe na stadionima u konferencijsko i u Europa League. Borac je primio gol već u 10. minuti kod Panathina i Kosa u Ateni. 1-0 je za favoriziranog grčkog giganta u 26. minuti. Na Poljudu spektakl prepun Poljud, Hajduk i Velika Ajax. Nakon 26 bez pogodaka je 0-0. Lugano Crvena zvezda za Deli je 0-0. Dinamo večeras igra svoju utakmicu ne konferencijske nego rang iznad Europa League. Vidjet ćemo kako će proći, hoće li uspjeti iza

dobro, dok se vi zaljubljujete u mačora, mačku, pozdrav mi pristiže i zavida više. Hvala lije, Miroslav će birati večeras pravi, pravsati folk i folk trend. Hoće, obeća. Pozdrav društvu Zavidovićima, pa ćemo još malo u vašu okolinu. Je li kakanje, negdje oko kaknja, ako se ne varam ovo mjesto, a? Gdje ne može signal, odnosno frekventno, može na streamu, a s adresom

Anita, za tebe bonita, a? Samo Tejna, okej, bici. Kako ti to posloži? Nerko, gdje si Nerko? Legendice, naša pozdrava za tebe od Šantića i Asi Mage sa Majevice. O, izlet u prirodu. Jo, e, kad je ovako u nizini, definitivno svježe, da ne kažem hladno. Mogu misliti kako je na planine, a? Pun neki gaz i poruka za Mukija da požuri, a mora da kasni sa logistikom.

0: RVA.
1: Dobro večer, sa vama Miroslav.
2: Evo je, na more još jedan pozdrav od mene i hvala za javljanje. Makarska. Joj, ljeto smo svirali, drmali ono, može i na plus 35, bilo gdje u Makarskoj.

Jel Muki uvijek kasni? Jel mu srednje ime kasnoća? Daj Muki, malo se, čovječe. Ekipa te čeka na lokaciji, slušaj me, a ti vjerojatno dok voziš, drajvaš.

aktivirali smo ga. Muki se upravo javio. Ekipo, Nerko, kaže Muki, evo ga, Muki stiže brzinski, brže neće moći. Dale, pozdrav za tebe. Možeš li pustiti Devite i Rock'n'Roll? Mogu. 063-422-126 Viber ORV broj. Pozdrav Miroslavu s graničnog prijelaza Oraš. Nema nikakve gužve, lagano prošli. Hvala lijepo. Neke do odredišta, ugodna, sretna Božnja putanja. Eto informacija, ako će vjerojatno neko možda potegnuti na ovaj granični prijelaz, Oraš je Županja. Ide glatko.

sad ću, ljudi, obećaj. Evo sad ću već napraviti blok, jedne, dvije, tri, bez išta da kažem, a po vašemu su navođenju vaše muzičke želje. I želja mi je nekako da pustim jedno, pa, sve što više na vina montirate, ja ću ovdje provući i platenicu hitova ispast. 063 422 126.

0: da. Reče, ja ne moram samo pričati, ali tako dopusti ljudima ovako malo da bi smetnji nekoliko hitova, sve za njih čuju.
1: Besena noć na ORV-u.
0: Jel nam to slijedi ljudi? U stvari ne noć. Jedan dio večera do 22 sam tu. Ispečatiraj mi neki hit, dodaj ti malo adrenalina, evo izvarničili smo, šta ćemo dalje, kako ćemo TNT posložiti. Ona je u hitu, kako vi navedete. Želim pustiti sve ono najbolje što predložite. Gdje se slušamo? Ovdje negdje regionalni teritorij pokrivena frekventno ili naklikano negdje daleko. 0634221266 Viber

0: ranila je ništa, njeguj. A one ožiljke od ranije za cijeli. Pravom osobom, nego šta? Rekao sam ja, ide to terapijski.
1: Najbolja večernja atmosfera na ORV-u. Uz Miroslava.
0: Dobro večer, dobri ljudi. Pozdrav iz Lukavca, nešto trendi iza nas, kad je ovako sve dobro. Neka bude sve dobro, ne samo muzika. Doći poželjeti ekipima koji su mi ukazali povjerenje, pa smo evo u družbi i ovog četvrtka zajedno. Pozdrav Tešanje. Jednu ljubavnu, znači ona kome je posvećena. Opet kroz redove nešto, jel da? Moramo ovo provući pa nek se osoba prepozna. Znači, hoće li znati s čije adrese? Ako, nemoj da pi uzvjetar, nizvjetar. Pozdrav Miroslavu, može li ego? Mrvio sam to, bilo je, svirao sam. Ego mi je nekad ranije bilo. Može li tahikardija? Isto kao i ovo ste izvukle. Volim kad izvučite iz Natalina, ono što ne sviramo baš stalno. Znam ove nove pjesme, jel da, svi hoće ono da li uhvate u letu ili jednostavno dok rade, radi. Brzo im istekne rok trajanja pa ćemo ih odmah i odložiti, nema preko. Ali ovo, može li Miki Bilja i Nešizi? Može. Krešo, gdje si Krešo? Dalje tražena i Sandra Afrika. Naću nešto.
2: Možda si čuo sve o
0: meni. Makar pod svjetlima reflektora traži. 0634 222 126 Viber i ORV broj.

Aha, Miroslavi, please, pusti ono svoju pjesmu. Nama je odlično. Ne znam baš. A dobro, ne znam otkud im ideje za tekst, ali eto, ispalo je tako kako su oni. Ajde, pustim, provučem, što da ne, ako je na vaše traženje, evo, pustit ćemo to sada, pa dalje vidjeti šta ste vi tražili. Može li Selma Farberica ili neka druga? Dobro, pozdrav iz Gradačca. Hvala lijepo, pozdravljam ja vas u Gradačcu. Dalje, ćao. Je li može? Može, bit će to nešto malo kasnije. Može li tempirano vrijeme za Veru Majatović i Miki Milana? Ma može, ajde, recite mi samo ono, ne znam, 5-10 minuta prije no što poželite, ja ću je umiksati. Pozdrav za najbolji voditelj iz Tuzle i za Munju, ako može pjesma, može. Munjoz, moj dobri, veliki pozdrav za tebe, bit će. Može Magla Band Krive Drine. Pozdrav od Vička, gdje si Vičko? Šta ima u Slavoniji večeras u tvom kutku svijeta, a? Dobro sve, sve mora biti dobro. Senči pozdrav za, veliki pozdrav za Kralja Etere, može li Indi ba dobre. Pozdrav za Ode društva iz Odžaka, koje se laganini vozika po gradu. Samo neke čilosto je ono opušteno, da ništa ne smeta, nema vjerojatno velike gužve, jel tako? Fino ono, može, brzinica prilagođena, lijepo, nije hladno večeras vani, sve se poklopilo, tako treba. A čovjek si u minuti stvori merak. Pozdrav za najbolji voditelje, slušatelje, isključivi pozdrav za budućeg kuma Dželeta. Sretan mu put ka Modriči uz ORV. Pozdrav, hvala lijepo. Nema u kojem pravcu se ne krećemo, ljudi, svaka vam čast. Hvala lijepo za ovo povjerenje. Može jedno. Može samo pozdrav od Denisa za jednu Trnoružicu. Junakinju iz bajke, jel? Evo, vi ste tražili, ja kažem, ovo su moji frendovi nešto napisali, tek šta ja znam, pa je to ovaj otpjevao. A to zvuči ovako Miroslav na ORV-u. Svako podudaranje sa stvarnom osobom.

0: svaku kaz. Ono, nemoj ni razmatrati, jednostavno samo na delete. Munja moj dobri, a šta za tebe ne može?
1: Te daj, posle ove pusti za Munju dušmane, molim te.
0: Može.
1: Da idem, da izađem, da izađem se iz kola do Lukavca, do plaže i čekam na pjesmu, a nemoj da izađem.
0: Ma nije,
1: izađem bez pjesme.
0: Nećeš te, bro. Nećeš. Evo, ako treba sasići ovu, a pusti za tebe specijalno. To je ta strijela, specijalno za Munju iz grada Tuzle koji se prošetao, provozao do Lukavca. Čeka u auto svoju notu, ide.

čitava Tuzla i okolina. Nemoj samo da pomiješate ovo. Munja, tako čovjek priča. Nije on ni na čemu nikada. Pa ne znaju munje ljudi, a znaš, pa njima to zvuči malo ono kao nije. Jedan od zaštitnih znakova grada.

0: Pozdrav Miroslavu iz Sarajeva.
1: Hvala lijepo.
0: Rajbo sa. Pozdravite Sarajlije i Sarajlice. Uvijek to ono. A i moramo rašlaniti.
1: Ni blizu isto, jel tako?
0: Može ceca, može bit će nešto i od cece, probući ću. Dalje. Ovako ste. O Šabana moram brzo nešto. Može mi Mihajlo King, pozdravi za te. Dalje. Joj, koliko je o Šabana ovdje poželjeno pjesama, nestvarno je to, aj samo neke da... ovdje pročačka. Pozdravi za Brčko. Može li Brčkog, ako nije problem, da nije san. Pa onda zaražena Mike, lje od ljubavi. Volim da volim. Sine, sve ovo vaše, na vaše traženje. Ljudi, koju, kažem ja, ono, slatki problem si navaljamo.
1: Stavimo za vas.
0: Idi. Joj, ta je jaka, i ta je jaka. Ljubav nije dug. Ma, Harko!
2: Veliki pozdrav za najboljeg voditelja, gdje si Miki, kralju moj.
0: Pozdrav, kraljima moja.
2: Nema te Evropa, ti si... najbolji vote šire i dalje i svijeta i ostalo.
0: Ajo.
2: Veliki pozdrav za slušalce najboljeg radija. I ako može, Šaban Šaulić, tebi koja si otišla, evo ja ti dajem izbor.
0: To je taj izbor, a? Moram, sjećaju se ljudi. Kad čujem vaše glasove, to je i prioritetnije za muzičke želje. Znači, možete, pored tipkajuće, snimiti mi glasovnu poruku, proslijediti na Viber studijski ORB broj. Volim ja čuti malo vaše glasove. Šta se libite tu? Jeste toliko sramežljivi? Ne, ovdje se ništa ne grize. Samo ujedamo očnjacima, čupamo radijsku playlistu sa hitovima. Broj je 063-422-126. Dalje, Miroslavu pozdrav iz Gradaca, nešto će se od Mileta spržiti. Hoće, ne brigajte ništa. Pa onda Šemca Suljakovića, recimo da južni ritam, južni ritam zasvira.
1: Dobro, dobro, dobro.
0: Ona sa Teom što Šaban pjeva. Aha, otkad tebe znam. To sam svirao utorak, sjećam se, duboko u sjećanju ostalo. Znači da ne ponavljamo. Idemo ove skupotinje bez TT ili TNT. Samo ono, čisto da je kraljina vokalno u pjesmi, klasik neki da pukne, razbije eter. Dalje, ceca isto jedna, dvije, tri pjesme. Aj, prvo ćemo riješiti ovo sa legendarnim Šabanom, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo dalje od Sinana. Joj, kakve zadaće, Neću ja vas na muke, nego je ovo slatka muka. Šta? Šaban, Sinan. Koji? 063-422-126. Pozdrav za najjačeg voditelja i za najjačeg DJ-a od ekipe iz Babića. Može, bit će Jaran vaš, jel se to Jaran neki Jaruga ženi, a? Je da li je? Dalje, može li specijalno od Cemine za Eldara šećeru?
1: Opa!
0: Ono kad se ljudi jedni drugima slažu. Paru, pa ne može bolje biti. Drugajte dalje, ljudi, udarajte porukama, pišite, glasovno snimite, šta god hoćete uraditi. Dajmo raskopati sve dom. 20 bojka ima punih 55 min. Brojka u bazi je 063-422-126. Babice! Okej. Okay. O, dobro. Ima i ovo, ima i ono. S kvakicom, bez kvakice. Jaruga se ženi. A, to vidiš. Ja svjestan svoje nesvijesti. Jest, kaže on. Hoće čovjek kvalitetnije živi malo. Jel ko na vitrometini, tamo ne zna, jel po...

Jeste, naravno, Teata Igrović je sa Golube obradila ovaj legendarni hit Nataša Đorđević. Sve su laži. Ruši dalje, zvučno, barijere ne smije biti. Legim da si pozdrav veliki, ne treba nikakva pjesma, samo nastavi udarati dalje. Dobro, dobro. Može, kako da ne, da pozdravimo i kažete ovako ću prenijeti. Pozdrav za najbolju kumu Rahimu u Minhenu.

gitaru, a? Lijepo za sina na od nas, od kad sam se rodio. Hvala lijepo, hvala lijepo, mama i mama. To, Lave, samo cijepaj. Pa i cijepat ćemo večeras. Ko 7 metara cijepanica, a ovo su sve posložene, evo da, da mazije nema. Opala! Skuplja od skuplje, samo najskuplje. Dajte ovo ljudi, najskuplje još da sameljimo. U ovih 30 minuta i da kažemo Fajrond, ko preživi pričat će.

0: tvojih bátrova i to
1: Kafansko veče.
0: Evo džepa gdje su pare bile.
2: Još jedna? Pa ćemo onda ono malo vremena još potrošiti na prave pravcate. One najskuplje stare porkerice. Imate vi prijedlog, ali brzinski mi djelujte, please. Vrijeme curi, teče, bježi. 0-6-3-4-2-2-1-2-6-3. Hvala lijepo. Citiram pismo. Ma ti si na

ja ću pobrojati ovako. Evo ide ko o, ne znam, dobivo je Topalovića do Đanija familije još jednog. Preko Halida jednog, drugog, Dragane, Cece, Begaja, Jane, Osmana, Begovića, nemam, ne znam. Za čim da potegnem, ljudi, kad se ovi hitovi upitam? Aj odmah, da ne dangubim. Pusti pa razmisli. U stvari, vi ćete mi pripomoći. Dajte pečat, ali ono, slobodno vrišteće. Velikim slovima napišite. Neka malo vike i galame uz ovakve pjesme, može i to. Znači, velika slova, poruka, brzinski munjevito, šivni ju i reci, ta, ta, ta i ta od tog izvedjača. 063 422 1

E, pa, tu ćeš bolje uvertiru za nedeljicu. Pred kraj večerašnje družbe, ja ću se najaviti, odnosno ono, cijelu smjenu imamo nedjeljom potrošiti na polkerice, ali da su dojeti do bola. Da nam vrlo si izađu. I folki trend, folk mikseri cijelu nedjelju, a sastanak počinje od 15.00. Nemojte zaboraviti, please. Pozivnica proslijeđena svima.

časa nismo ovo na kraju sad, eto, udarili pečat. Od mene toliko za večeras, ljudi, hvala vam lijepo. Uvijek se ispričam onima čije muzičke hit prijedloge nisam mogao ispoštovati. Nije bilo dovoljno vremena za to, ali evo, obećajem, kažemo, kao i večeras početka, rane večer. Kazali ste, ostao sam dužan od utorka, pa sam ispoštovao neke pjesme. E, cijela smjena u nedjelju bit će posvećena folkericama, starim, novijim, najnovijim i folk trend mikserima. Cijela smjena, znači imat ćemo vremena na pretek. Znam, to je ono, aj možda će biti će, ma ja drugi put, ono, prijeđite se toga, daj me izdavati, aj ispejkajme i to je to. Ne, nije, vrijeme je tako ograničeno. U svakom slučaju, za ovako nešto s vaše strane pristiglo je Ive Šeras. Hvala vam lijepo, ljudi. Bilo je ono, šarmirali se ljudi, voljeli se ljudi, malo belaja donijeli, malo šećerili, malo solili, malo drobili, malo mrvili. I eto nama još jedne radio večeri, radio, ozbiljne radio priče, interakcijski sa slušateljima, bez kojih sve u stvari i jeste ništa. Šta ćemo čuti na kraju? Ma nemam pojma, ovo je odjavna pjesma, odjavna riječ, kako god bilo da bilo. Neki dio ova skupotinja, eto, neko je napisao ono, da, za jauče na kraju, pustite me. Po vašem je navođenju. Ćao i pozdrav u folkericama do nedjelje.

0: 100% vaš radio.
1: A taki, u taki, a taki. U taki.